Kada dođu oluje i kada dođu jutra puna nevolje, pogledajte jedno u drugo, sjetite se da ste jedno drugome oslonac, pazite jedno na drugo, pazite na svoju princezu Mašu, jedino to je u životu važno, ljubav, obitelj i ništa više. S ljubavlju to vam žele Seka Martina, Šogor Zoran, Nečaci, Fran i Štefan.

Drage naše obitelji, hvala vam što ste uvijek uz nas, što nas bodrite, podržavate i pratite na svakom koraku kroz sve godine našeg života. Vaša ljubav i podrška znače nam više nego što riječi mogu opisati. Vole vas vaši Mija i Erik.

Mia i Erik, danas počinjete pisati svoju najljepšu zajedničku priču. Želimo vam da kroz život uvijek budete jedno drugome ljubav, oslonac i najbolji prijatelj. Neka vam se ispune sve vaše najljepše želje. To vam žele tata Zlatko i Nadica.

Neka vaša ljubav raste i cvjeta iz godine u godinu. Sretno na vašem životnom putu žele vam brat Domagoj, Šogorica, Iva i Karla.